0: Раніцы пры дзвіне.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебску, студыя Лія Лапацінскі, Наталя Байнаровіч. Вітаем вас. У рамках дзён Віцебскай вобласці ў Пскове па выніках пасяджэння рабочай групы па супрацоўніцтве Віцебскай і Пскоўскай абласцей Расійская Федэрацыя падпісаны план мерапрыемстваў на 2027-2029 гады па рэалізацыі пагаднення паміж урадам Пскоўскай вобласці і Віцебскім абласным выканаўчым камітэтам. Таксама адбылося падпісанне двухбаковых міжрэгіянальных дакументаў паміж Сенінскім раёнам і Порхаўскай муніцыпальнай акругай. У мерапрыемстве прыняў удзел старшыня Сенінскага раённага выканаўчага камітэта Аляксандр Клячын. Паўночны рэгіён Беларусі прэзентаваў свой эканамічны і турыстычны патэнцыял на масштабной выставе продажи, а творчие коллективы подрыхтовали культурную программу.
0: З месца падзей.
2: У фінскім парку Пскова разгарнулася сапраўднае віцебскае падвор'е. Выстава «Продаж» менавіта той фармат, дзе дзелавы парадак дня атрымлівае канкрэтнае ўвасабленне. Прадукцыя прыдзвінскіх вытворцаў, вырабы майстроў, знаёмыя беларускія тавары, якія можна ўбачыць, паспрабаваць і ацаніць. Для нашых вытворцаў гэта блізкі расійскі рынак, зразумелая лагістыка і перспектывы новых паставак. Азначае начальнік аддзела маркетынгу адкрытага акцыянернага таварыства «Інвет» Верхнядзвінскага района Яна Залятілава.
3: Псков, как наши соседи, один из самых главных регионов по поставкам. И, конечно, самое популярное направление среди наших изделий – это вазоны уличные. И по городу стоят наши изделия для благоустройства. Дни Витебской области – это больше площадка для установки новых контактов, реализации новых проектов.
2: Означает начальник отдела внешнеэкономичной деятельности открытого акционерного товариства «Глыбоцкий МКК» Мария Давыдова.
4: Интересные люди, интересная земля, история интересная. Много заинтересованных. У нас сегодня была бизнес-встреча. Мы общались с потенциальными партнерами, покупателями. Продукция наша интересна.
2: Поспытать присмаки пропоновали Глыбоцкий, Докшицкий, Верхнядзвинский районы и не только. Неформальное запрошение на дегустацию воды с нотками чистого мёду и травяных гарбат, прысмакаў і хлеба. С технологиями ажурного ткацтва и працы у складанай техніцы однобакового перабору знаёмілі майстры з Гарадоцкага и Лепецкага районаў. Техніка однобакового